konia prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, koda je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio,

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E sad prvo svega ću vas sve skupa pozdraviti, poželit ću vam svima skupa dobro jutro. U 1973. litu smo, glas uz pratnju roženice, u Fumeti. Mikula Kožljan i Josip Kontošić će vam izvesti da bi bilo polje, ča je more.

Krenuli smo s našom jednom i jedinom Lidijom Percan, evo probudi se, ča vam želimo svim, ali onako lagano, pomalo da se probudite, bez velikog stresa, bez nekoga razmišljanja, evo kako će biti danas, čače, kako ću učiniti ovo, kako ću nuditi, kako će pasati, sve će pomalo dojiti na svoje, nemajte straha, samo od bez stresa, lagano se probudite, uživajte uz program Radio Pule. Popite si kafelić, pofumajte jednu španjuletu ili već čavanje guški će ga znati foši i sisti na terasu i slušati lipo tiče kako kantaju. Stvarno evo predivno jutro na samem jugu Istre, vjerujem da je tako i po cijeloj našoj Istri, temperature su već relativno visoke, evo ništa kašnije ćemo pogledati temperature zraka već sada u Istri. Ekipa Radio Pule kao ča čujete, evo raspoloženi smo, kontenti smo, digli smo se, foši da nismo još to rabili ne bimo ni bili. Ali čaj je tu, evo tu smo s vami, to će ustati tako sve ako ne žbaljivam do 13 sati, do 1 ure za podne, kad ćemo vas pozdraviti na kraju Škovacere, ali do onda puno dela nas svakako čeka. Za početak, dobro jutro ljubavi moja, Franjo Lasić, a samo još je pozdrav od jutarnje ekipe, Floren Odobaš za tonskim pultom, ja sam Sergio Valić.

ljubav, umorna jutros, ostali su budne noć i ona, pučinom igraju zvijezde harlekini, dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja, umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove, ulicom plešu žene i muškarci, brodovi neko

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Je naš fantastičan Alen Lazarić, evo želim vam svima skupa lijep pozdrav, dobro jutro, nakon njega tu je naš Darko Gržetić Gljivasa, kamo si ti, 7:27, kako čas smo lipo i najavili pokle jutarnje kronike prvog programa Hrvatskog radija. Jutarnja ekipa, želim vam još jedan put svima skupa dobro jutro, družit ćemo se tamo sve do nekih 13 sati ćemo reći, jedne ure za podne. Šperance na vas nećemo štufati za sam početak, a joj će to baš moramo, a dobra je, spomenut ćemo. Svjetski dan bolesti štitnjače obilježava se danas 25. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti zdravlja, štitnjače, prevenciji te ranom otkrivanju bolesti. Evo, ne volimo baš spominjati te boleštine, pogotovo kad smo u programu mi, ali evo, tako je, kako je. Kamo si ti, rekao sam Darko Gržetić Gljiva, mi ćemo za 10-15 minuti opojiti do preglednika, pa onda sve one rubrike, evo, kad nas čekaju do 9 uri, za tega naravno jako puno gostiju, jako puno domaće, lipe, štabele, glazbe, kao god ćemo reći. Flokej, Florijan Odobašić i Serđa Valić vas pozdravljaju. Dobro vam jutro svima skupa.

0: Joj, sve više priznam, čas sam stariji da mi se sviđa ovaj zvuk trombona. Kako je dobro, a? Čini floki. O, trombon je baš dobar instrument, da. 8 ur, to znači za nekih 13 minuta gremo na radio kalendar i za tega do peškarije Mercato prošetjaću svoje mlade nogice još je anđireo do peškarije Mercato, 8 kvarat, 8 po vremensko izvješće, 9 aktualno i za tega još je na aktualna tema i Parlafon Radio Pule u 9.15, u 10 naravno vijesti i za tega gremo na žurnadu, mislim da se nećemo baš micati studija, ali pojićemo od jedan hip do Šajini, evo otkriću vam tu mikrolokaciju. U 11 noticije, iza tega u 11.15 kažališni kutak, podne vijesti, prije tega još jedno vremensko izvješće, onda se družimo i u Škovaceri, evo tako bi to nikako zaokružio za sada.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, nikako možda nije ni prirodno kad se čovjek, pa reći ćemo, sam sebi javi, ali nisam baš sam sebi, nego vjerujem da vas je jako puno sad uz jutarnji program Radio Pule, da uživate uz ovu predivnu glazbu, uz još jedno lipo jutre od 25. svibanja. Rekli smo, evo, jutro je stvarno predivno, temperature, pa moram reći da su već onako relativno visoke, ćemo reći, ali dobro, to je tema za ništa, mrvicu kašnije, jer u 8.30 ćemo se čuti svakako, evo, sa našim dežurnima u Rijeci. Ali gremo prvo, evo, jedan hip do peškarije. Prvo ću sam priupita tamo interes. Čao sam se jednom mrvicu kada, do kad je u stvari lovostaj. Rekli su, evo, od 1.6. će biti plava riba na mrkatu, na peškariji, tako da evo, pričekate još tih par dan, tu smo nikad jako blizu, jer znam da je svi obožavate, da je svi volite i da je konzumirate dovoljno, naravno nikad dovoljno, još više dajmo se na ribu i dajmo se u peškariju. Ono čo jutros morate najti na pulskoj peškariji, to je ono čo ben izdvoja, to su lipi pedočije. Sad koliko su lipi iznutra, o temu ne bin stija, jer nanke ne znam, foši i suki će ga znati. Mislim da su nikada oko 4-5 eura evo, za kilu pedoći, dagnje, crnogorke, mi rećemo u rakiju ili naši na targetu reću, evo, jorci. Pokled tega mora se najti i friške štabele kapešante, mora se najti i kakodica, malo nekega škampa, nikako noća, ipak danas prevladava jutros na pulskoj peškariji, to je kadel, ki već niko vrijeme, evo, drži cijenu po 13 euri, a mogu vam reći da je stvarno lipi kusi kadela, tako da je na preporu svima vam, evo, ki čekate plavu ribu, dok je ni da iskoristite, evo, da uživate u okusima, evo, našeg dragog kadela. Druge ribe još ništa malo, naravno more se najti kako i svakega dana i o radice i brancini. Situacija vani na zelenoj tržnici, evo, ništa je, aj, neki moving se dešava, pomalo vjerujem da ste se razbudili, evo, piju se ti prvi kafelići i pomalo sve će dojiti na svoje. Noć ja sam primijetio, evo, jutros stvarno friškega, mladega kumpira. E sad, mikrolokacija, da li je iz Filipane, da li je iz Šareći, iz Brtonigle ili Pazina, to nisam još to siguran, ali vidio sam da je cijena i 2 eura i 3 eura, ali vi kao veliki stručnici za kumpir ćete se prošetati i ćete pojiti, vidi ča vam više paše, to ćete evo i uzeti. Još vajk to ne, to jest već su počele, tek su počele nikad, ja nikad već pomalo fenjevaju čerišnje. Morate jutros najti, morate najti lipih jagodic i puno u njega, evo ako ste se ipak preusmjerili, ako ste došli pomalo u neka lita, znam da volite evo, nikako obrađivati sami svoj vrt, svoju kortu tenditi, e onda je prava prilika da dojete u stvari evo, do zelene tržnice i da si kupite po neku sadnicu gdje ćete vi brinuti o njoj i gdje ćete na kraju krajeva vi ubirati te plodove i uživati od svim okusima i mirisima tih plodova. Evo, tu bi nikad i pošli zaključio ovo kratko javljanje, jedan kratki kafelić, a onda gremo na prognozu vremena u 8.30.
0: Na poljani imate balota,
2: speškarije i markata.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: elite, evo, ako ne griješim, nisam sad detaljno, moram priznat, pogledat program, zato sam i vas nazva, vi ćete početi već pomalo u petak slaviti.
1: Ma da,
0: obilježavati
1: u petak je svakako turnir u Briško leto 29.5. No? I to teka se počme, u subotu je malo priprema za glavnu feštu u nedjelju, ali već kada smo spomenuli petak i turnir u Briškuli, moram napomenuti i da su lipe i nagrade.
0: Uh-huh.
1: Je prvo mjesto su dva pršuta i jedan sir, drugo mjesto su dva pršuta, treto mjesto dva praščića oliti odojka, četvrto mjesto dva sira i još jedna utješna nagrada dva sira.
0: Uglavnom, dotice počet... drago ne mora onda žbaljati, treba se doju šajine na Briškolu, ni druge.
1: Ma svakako trebate dojiti, svi su pozvani, i moram reći da je kotizacija 30 euri po paru, znači 15 euri po osobi. Prijave za turnir su od 7.30 do 8.30, a početak turnira je u 8.30.
0: Da, znači prijave su baš na taj dan i tamo moramo doći u Šajine. Gdje će se održati Fošeo
1: te harbe? U društvenom domu u Šajine.
0: Bravo, znači petak krećemo sa turnirom u Briškuli, poklje tega subota čaje na
1: raskoj. U subotu su malo uređenje društvenog doma i okoliša, ča će biti od petka ako ča ostane. Priprema svakako za jedan veoma, veoma lipi dan za u nedjelju.
0: Znači, to mi reći, ča mi je drago čuti da ste mi još vajk onako složni, da ste još vajk jedan za drugega, da si date ruku, da si pomorete, a poklep tega malo i proslavite.
1: Da, ovako, ja bih reka da je u nedjelju u 11 ur je maša, a pokle maše normalno, u stvari za vrijeme maše gre taj pršišione, oli procesija okolo sela, to te su lipo naši mladići ki nose kip majke Bože, u pratnji njih su još 4 mladići za gambijatihe nositi, 4 lipe divojke ubučene u bilo i gre se okolo sela. Pokle kada sve to fini, normalno je užina s famejom, zermani, prijatelji, ono kako ča smo prije rekli.
0: Da, rekli ste, evo, svakako to bin stija i spomenuti, evo, majku Božu se nošci po selu, to je jedan, u stvari, jedan ponos, jedna dika, evo, čovike kontenat, evo, ka more naše mlade divojke to nositi.
1: Je, to je jedna tradicija ka se održava već stvarno 136 lit, ne jedan dan i to je vajka tako. I lipo je to doživiti, lipo je to dojiti, lipo je to vidjeti.
0: Da, rekli smo pokle tega, ča će durat tamo do podne i pojene ure, gremo pomalo doma svi skupno.
1: Pogremo doma na užinu s famejom, kako ča smo rekli, zermani, prijatelji, aj pokle svega tega u 4 ure gremo oko poljedruštvenog doma i tamo počnemo igre za djecu.
0: Znači, gremo malo zgubite te kalorije kje smo unesli sve nakon noći.
1: Nego ča, to svakako, da. Moram napomenuti da će igre za djecu biti, će se peljati na bicikletah, kiće pomanje, skakati, oliti teći u vrići, potezati konop. To je za djecu.
0: To su sve, to su sve one stare igre koje su se na neki način, evo, neću reći, nisu se zabile baš zahvaljujući o tokovim feštami i vam i svima. To su te stare igre koje su se i odjedan put igrale. One naj...
1: Je.
0: Da, najranije.
1: Je, najranije se to, mogara si je bilo nikada su se i pljočkali, nikada su hitali grote za ramena. Pa bilo je svega po starini, času moji stariji povidali kako je bilo, ali vajke su našli ništa za neku komediju, za neku zabavu, za neka vrst takmičenja bismo rekli.
0: Dobro, koliko čitan, pomalo sam našao i program, evo, neće se samo dica zabavljati, nego će biti malo zabave.
1: Pokledice gredu potezanje konopa za nas malo veće muškardine. Uh-huh. I muškardini ja se neću stavljati mrižanje, jer je čuda jačih ki imaju i preko 100 kili, pa će biti interesantno. Pokled tega, če se potežu konopi sariji, gre svakako otvorenje spomen parka 9. januar.
0: Dobro.
1: Oteka će na

0: stupiti kur barban i naše barbanske mažoretkinje. U šesti po je turnir u odbojki. Biti će dosta naših šajinci, biti će sve iz okolnih seli i tako.
1: I pokle svega tega,
0: a počme zabavni program uz svakako naš Bambus Band. A do jutra.
1: Niki će zakantati, Niki bude moguće malo zaplesati, sve skupo bit će lipo i živo, sigurni smo evo u Šajini na Majnici.
0: Vero će, sigurno se šperamo da će biti, bimo rekli mi, lipo munjeno.
1: Pozitivno munjeno, bravo, drago, ne znam da. Ako imate mi još čao ovako posebnega za pa, dodati.
0: Da, dakle, ja bih svakako mora napomenuti da u 8:30 uvečer je tombola. Oli ti lutrija.
1: Uh-huh.
0: Ma jako čuda lipih nagrada. Moram se zahvaliti svim sponzorima, tih je jako, jako čuda. Ma hvala i svim našim šajincima i šajinkama. Na svemu će već toliko lit deluju na temu da se ne zatare u žanca održavanja svetice.
1: Da, sponzori su sigurno evo jako bitni ćemo reći jer znamo današnji dan kako ovo je vrijeme tako da teško je najti, ali kaj ništa ovako lipo, kaj ništa pozitivno, siguran sam evo da se i oni
0: ma je, je, ali ja bih još moram jedno veliko posebno hvala uputiti općini Barban, ka nas već toliko lit prati u organizaciji održavanja svetice i mnogo čega. Svakako još veća hvala načelniku Andiju Kalčiću, ki je vajka pronat i voljan dati doprinos za sve. Svakako koliko to dopuštaju mogućnosti, ali hvala općini Barban.
1: Bravo. Evo, drago mi je to čuti, još jedan put ponavljam da ste mi složni. Lipo mi se provedite petak i subotu i nedjelju i svaki dan i još dugo, dugo liću reći nek nam živi Majnica. Evo.
0: Hvala lipa, ja ću vas sve pozvati, dojdite u ča većem broju, biti će lipo i veselo, i hrane, i plesa, i kumpanije, i pića. Ma, dobro došli na sveticu ili Majnicu u Šajine, srećo svakako i ti si do teka pozvan da dojdeš do nas.
1: Eko, drago, hvala još jedan put na ovih 10 minuta, ja ću vas pomalo pozdraviti, pozdravit ćemo sve naše drage slušateljice i slušatelje, odošli smo do samega kraja i današnje žurnade gdje smo najavili još jednu Majnicu u Šajinima, a naš gost je bio gospodin Drago Burula.
0: Hvala lipa.
1: More, pozdrav.
0: Pozdrav, doviđenja svima.
1: Gremo sa odjevnom špicom, malo glazbe, a nakon tega ćemo ništa drugo najti.
2: Žurnada je upravljena za danas.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

0: Kiseli krastac je u hamburgeru, jej or nej. Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
2: Radio Pula.

0: Da, mi idemo dalje, evo, sa jutarnjim programom. Rekao bi kolega Sponza, puni smo ko šipa, gotovo, evo. U nastavku, evo, u nastavku najavit ćemo jednu, napravit ćemo jednu kratku najavu za jednu predivnu, ja vjerujem da će biti, evo, predivna poetska večer. Sutra u Narodnom domu u Buzetu s početkom u 20 sati, naime, tamo gostuje Marko Milošević. Marko, prvo svega, evo, jedan lijep vam pozdrav iz samog juga Istre.
1: Pozdrav veliki i radujem se dolasku, evo ja sam na putu i stižem vam.
0: Da, evo, nadam se dolazite, znači lagano se krećete. U Hrvatskoj ste već, koliko imam saznanja?
1: Tako je, tu sam, evo idem pod Zagreba i sutra sam u Istri. I radujem se, pa nastavljam dalje posle za Split, tamo imam nastup, tako da bit će jedna turneja po Hrvatskoj.
0: Jedna lijepa poetska turneja, moramo je svakako nazvati. Evo, Marko, samo možda nekako čovjek koji je najteže naravno razgovarati sam o sebi, ali da se mrvicu možda, evo, predstavite našoj publici.
1: Pa evo, ja mislim da hrvatska publika već pomalo i zna sve ono što radim posljednjih 6 godina, pošto sam imao nastup pre mjesec dana u Zagrebu i bio je prepun Kerempuh, tako da hrvatska publika je očigledno prepoznala iskrenost i lepotu stihova, poezija ponovo živi, što kod nas u Srbiji, što u celoj regiji. Tako da, eto, 500 nastupa za 3 godine, veliki uspjeh, hiljade i hiljade ljudi koji su to već čuli, nekako kažem da i po mrežama i na Instagramu i na YouTubeu poezija se ponovo govori. Mnogi ljudi su čuli te neke moje pesme koje sam ja snimio, postale su viralne i poznate i definitivno, eto, radujem se da me publika čuje i u Istri.
0: Da, jedna fantastična najava, tu čitam, evo, otac, muž, čovjek koji sa sobom nosi iz rodne Jagodine samo dušu, jer to je ono što nam na kraju ostaje.
1: Pa to nam je jedino bitno, sa tim živimo i to jedino ostaje posle nas. Tako da ako ne znamo, zaboravimo da smo, i ako prodamo dušu đavolu, teško ćemo moći da živimo, ali zaista publika koja dolazi na naše nastupe je publika koja ima dušu. I svako ko zna da zaplače kad čuje na neki stih i ako pronađe svoj život u tom mom poetskom životu, mislim da to vredi, da definitivno puno ljudi su željni lepih stvari, a danas nam lepota i ljubav nedostaje.
0: Da.
1: Tako da, eto, grlimo ljude poezijom.
0: Da, Marko, možda u publici može biti svatko, ali siguran sam, o to kao što i piše, pjesnik se ne postaje, nego pesnik se jednostavno rađa.
1: Pa jeste, ja već od 5. razreda sam počeo da pišem i ne sluteći šta će i u šta će se sve to pretvoriti, ali definitivno pesnik, to je dar od Boga i niko na silu ne može da piše stihove, ne može da ukršta ili grli rimama, jednostavno samo je ono što dođe u trenutku, u par minuta što nastane, ja tako i funkcionišem. Nikad ne brusim pesme da bi se drugima svidjele, nikad ne menjam ništa, kako je nastala tako i ostaje, to je zaista dar od Boga.
0: Dobro, ali čujem da vrhunski funkcionišete, neke se večeri pamte po osjećaju, a neke po glazbi, evo, tako da vjerujem da, evo, ljudi su zadovoljni, evo, nakon vaših večeri.
1: Pa jeste, ja nastupam sa svojim bendom, to je bendom Denisa Uroševića, i oni su posebni vrhunski muzičari i mi smo nekako vadili poeziju koja se peva. Ne pevamo ove komercijalne pesme, nego nešto što zaista vredi i što pamte, pesme koje žive decenijama. Tako da će se moći čuti i Oliver, i Džigoni, i Kemal, i Zdravko Čolić. I to je neka vrhunska kombinacija te poezije koja se peva i poezije koja se govori. Tako da 2 sata zaista emocija na svim poljima.
0: Marko, već sam i najavio, evo, znači sutra 20 sati u Narodnom domu u Buzetu. Evo, što može onda buzetska, na kraju krajeva istarska i sve hrvatska publika, evo, očekivati?
1: Pa, očekivat će ljubav, očekivat će emocije i siguran sam da niko iz Narodnog doma u Buzetu neće izaći ravnodušan. Takve su reakcije, mi imamo ljude koji dolaze po 20 puta na naše nastupe, tako da je to samo potvrda da radimo nešto lepo i nešto što vredi.
0: Fantastično. Marko, ja ću vas za sad lijepo pozdraviti, nastavite i dalje putovati, nastavite i dalje pisati i naravno dijelite tu vašu ljubav, tu vašu emociju, vašu riječ i glazbu sa publikom.
1: Hvala, vidimo se sutra.
0: Vidimo se sutra, još jednom ponavljam, Narodni dom 20 sati. Pozdrav.
1: Pozdrav.

A pri samom kraju jutarnjeg programa mi vam šaljemo svakako još jednu informaciju i još jedan poziv. Večera se od 25.5. u 19 sati u Dom mladih u Vodnjan vas pozivamo. Razlog je naravno pijanistički koncert naše Kaje Zagoranski. Evo, Kaja Zagoranski ima večera svoj pijanistički koncert u 19 sati, rekli smo, Dom mladih u Vodnjanu, pa svakako, ne samo ako se zainteresi, nego ako imate vremena, evo, hojte podržati naše mlade talente, to je ono što moramo nekako najmanje učiniti. Florian Odobačić ustaje i dalje za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić, u podne slušamo vijesti, a onda u podne korac. Družimo se u još jednoj Škova ceri.

0: nataloživo. Ljudi hitaju škovace s budricom. Ma nema di ne hitaju, tako kako da ništa čudno.
1: Kako mi je
0: lijepo,
1: kako mi je drago kad imate ovako lipe informacije, lipe pohvale. Ponovite mi samo još što za Kega da čuju i da su kontenti oni s cijena.
0: Ma gledajte, to vam je firma Sanitre. Uh-huh. A sanitarni tehničar vam ne bi znala reći ju što ime, eko.
1: Dobro, prepoznat će se čovjek sigurno i onda će se nastaviti i dalje tako lipo ponašati.
0: Eko, svaka čast, kažem i firmi, i ne znam ki je dozvolja da li grad Pula ili nije, kako je, uglavnom nakon 4 lita, prije su to delali svako lito, to se bilo obustavilo, sad su konačno postavili te mišolu, te mislim... To za glodavce šu.
1: Kapin.
0: Škatule, eko.
1: Hvala vam puno, sanite mi dalje raspoloženo.
0: Sve najbolje
1: more.
0: I samo pozitiva.
1: To. Bravo.
0: Ajde, Bog,
1: more, pozdrav. 210-810, evo, čekamo vaše pozive, a prije tega, foši neće biti baš pozitivno. Mislim, pozitivno, to je jednostavno tako. Kreću radovi i to radovi kreću na vodovodnoj mreži sutra. Od 8 do 17 sati bez vode će biti Partizanski put. Partizanski put od Sreske do Mandrača. Mandrač, to je ulica Veli Vrh oko kućnog broja 2 do kućnog broja 14. Evo, gremo dalje s pozivima. Alo.
2: Dobar dan, dragi naš Serđo.
1: Ma, dobar dan. Kako je?
2: Ma, znaš šta, ja pohvaljujem tebe na lijepim riječima koje nam puno znače, pogotovo nama koji smo bolesni. I ja ti se najtoplije zahvalim i neka zna se naša draga kolegica što ljepše odmori.
1: Ma ona odmara, ona putuje po svijetu i tako.
2: Ma neka.
1: Ma mislim zaslužila. Da je zaslužila, ona putuje, voli i tako. Voli, ženska voli putovanja, voli, čačemo sada.
2: Ma dobro, pa to je okej, okay. Ki može, ja ne mogu nikud, ja bi isto, kad bi mogla bi ja išla, ali ne mogu.
1: Pa dobro, nisi valjda ljubomorna sada.
2: A ne, meni je drago, svima kojima je lijepo, koji uživaju, kojima je, kako bi rekla, sa osmijehom na licu, ja bi volila da smo svi takvi.
1: Ali vjerujem da ako tako počnemo razmišljati da ćemo biti svi takvi. Evo, samo lijepo neka uživaju, neka ča manje dela i želim svima skupo da se šeću, da bicikliraju, da džongiraju, da voze biciklete, da putuju svjetovima.
2: Bravo, i želim svima onima koji gredu na operaciju da što ljepše proteče, da što bolje doktori naprave.
1: Da, svima... recimo po mogućnosti kad dođeš na operaciju da onda ipak kad već legneš tamo da reću ma ovaj fošinanke ne rabi operacija, tu smo žbaljali, veka, tornajte se vi doma. Tako,
2: pa ne bi bilo to loše.
1: To je bilo dobro, da, bravo.
2: Ma to je za pet.
1: Eko. Držte mi se, hvala
2: ma
1: vam puno.
2: Ma svakako i ti uvijek da budeš ovako vesel, raspoložen kao što jesi i puno zdravlja tebi i obitelji i svima svako Božje dobro. Sretno.
1: Hvala vam puno, evo mi smo baš kontenti kad primimo ovako naše vjerne slušateljice i slušatelje u programu Radio Pule. Gremo dalje sa trećim pozivom već sada. Alo.
3: Dobar dan. Če ja sam u eteru, da.
1: Meni se para da ste vi, ali ne znam još to ki ste vi, ali povite mi.
3: Kako i tvoj otac se zove, no?
1: Marino. Marino, otkud nas zove? Skud nas zove Marino?
3: Doma skiže, sad sam arenda.
1: A, vi ste kako je da moj prijatelj, kad ga pitan kad isi, on reče... U Brageša mi divim bija.
3: Tako
1: vi zovete od doma, dobro, da. Ajde.
3: Gled, slušaj, znači učer je bija ti festival sporta u Njanu, je bija tvoj dragi kolega Daniel Sponza koji je vodio sve to, podružili smo se svi od najmanjeg do najvećega po hijerarhiji to i bilo je jako lipo. I
1: ča bi to bila, ča bi to bila ta hijerarhija?
3: A to ovih, sam sjeriš, to bi ti bilo škalini ki je najgornji, ki su poklez dolu.
1: A zapiš? To je kao po neke utjece, po nekoj tituli, vržemo reći, tako nešto?
3: Da, znači Šindako je number one.
1: Aha, okay. Šindako, dobro. Pokle Sponza, Sponza je pokle njega, zajedno.
3: Ma ne, smo ipak mi izločni odbor i športiv.
1: Aha, dobro, 5-6 mjesto je Sponza, ajde, dobro.
3: Da, imao mi čuda škalini, ovisi koliko je ki tolerantan.
1: Ne ti mu baš biti drago, ali dobro, ću da vam delam.
3: Dobro. Čas sam se reći, i lipo vrime, i smo rekli samo lipo govori da nas, i evo. Ej. Ja sam te bija se gutra malo peškati, sam ima par sipa, da ću udignet kojeg dentića, ali ni mi pošlo za rukom. Nema veze. Aha.

0: Biće bolje drugi put.
1: A dobro, to je ta pozitiva, bit će bolje drugi put, ali pitamo se ja i gospodin Florian Odobačić, ča mi imamo od tega da ste vi čapali?
0: A čapa, ti će, tebe, ti si pozvan naš, ko rabi ćemo i njega, ćemo speći dva.
1: Aha. Dobro, dobro, ajde će Sankapija, da, Sankapija, magari je na mote, ali Sankapija, dobro.
0: ajde, samo lipo da nas, hvala, more tako.
1: E, vidiš, Floki, čas sam ti počeo govoriti od 6 ujutro, vidiš, kad ne moraš recimo se dignuti ujutro u 5, ono, poj sad ništa na delo, na lakšan teže, kad se ne u mirovini, u penziji, ili jednostavno niti potrebno sad, jel ti, kako si ti lipo raspoložen? Pođeš na moru, loviš 2-3 sipe, malo neku marandinu činiš i super. Čabimo sad, a ćemo zvati škovaceru. E, to je tako.
0: I to ti je priča, gle, meni je svaki dan crveno na kalendaru, kapiš?
1: Kako, ali, danas je dan mladosti, nemojte provocirati, puštimo sad te kolore i sve. E, dobro.
0: Ne, dan crveno na kalendaru, znači mi je
1: jer sam mislio da malo provocirate meni. Meni je nedjelja radna već 20 lidi, delam samo nedjelje. Već sam treba biti u penziji koliko delam.
0: Ma ti delaš samo u nedjelje koliko ja
1: znam. A izgleda. I kad je Jadranka na putovanju.
0: A bravo, bravo.
1: Stopzno da je nekad u Los Angelesu, sad dok se trna, još ću vjerojatno delati u Šetimanu.
0: Bom, dobro. Ok, eko mi je drago da smo se čuli, pa
1: more, čujemo
0: ovaj dogovor vrijedi, ma ćemo ben se još i uštati. Ne
1: dobro, more.
0: Pozdrava izvođena Huraja. Svima.
1: More, pozdrav.
0: Ajde, čao
1: Seđe. Taj izvodnjan poste, pomalo centar svita, vajke bija, alo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Iz sunčane Koromačna. Dobar. Ja. Lepi pozdrav, puno tebe i Danilu Perniću, nije Danijela, ali puno ste za super, za 10.
1: Mislim da je Danijel pošao u Los Angeles isto.
2: A ja, sa Jadranka je šla.
1: Ma da, Jadranka je već tamo, ali je pravda mu je našla smještaj njemu.
2: A mi ne, sa on, ne more on bez tebe, niko mora pođi, daj, i ti ne reši bez njega.
1: Da, imate pravo.
2: I te taksi bi super na večeri za 5. Ti i tvoje pretelo.
1: Aha, dobro.
2: Za 10, ali ti si bi malo mlaji, pa ti si bi više valjo.
1: A, da, normalno.
2: Ja, a kje će više, kje je normalan.
1: To je to.
2: A kako ti to danas kada delaš?
1: Ma dobro, otkuda vi mene zovete?
2: A, ne ti pravim.
1: Pa ne, rećite mi, vi nimate najkedan problem, mislim, nećemo o problemima, ali...
2: A sad imam problem. Ima
1: tamo
2: sve...
1: di vi stojite, je neki problem.
2: Ne, ta, je ne, dosta tu je sve tih, super.
1: Tih kanti za škovace, je, rastrita ste kontenta.
2: Ne, upoli nas mi.
1: Imate di vezati borku, sve je vredno.
2: Ja je, tu je sve okej.
1: Okay. Znači, sve okej?
2: Okay. Sve okej.
1: Okay. Mofe, onda vi morate stvarno biti kontenta.
2: Pa hvala Bogu, sam, pa tako je, sam.
1: Eko, baš mi je drago, evo, da upoli vas, je okej.
2: A sad ćeš govorit. Nima što govoriti. Ko zove Grdo RSS, ko kada ufendiš, onda bolje mu sad nego govori bez veze.
1: Ma, još što imate pravo. Znači, sve volite, sve pozdravljate.
2: Ja, sve pozdravljam, ja. Nemoj mi vi govoriti, moraš mi ti.
1: Dobro, doma, ne, dobro, to je ovako. Malo profesionalna deformacija.
2: Ja. Dobro je, ala, lijepi pozdrav.
1: Da, čao, vi ne bite, bite poslali u... Tamo, u ti Hollywood vidi.
2: Ne.
1: To samo vi mlaži gredu.
2: Ma mladi ja, sigurno. Sad ćemo mi draga story.
1: Dobro, eko.
2: Ne, dugo pođi iz Alabinkama od dole.
1: Dobro, eko, hvala vam puno.
2: Hvala, dio Bog.
1: Je, 210-810, gremo dalje, samo pozitiva, rekli smo. Gremo još jednega. Alo.
3: Alo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan. Eko, sada dve smo.
1: Niste, sama ste vi.
3: Ja sam.
1: A vi ste samo se opustite, uživajte. I rečite čavaj na duši. Da, čujem vas.
3: Mene?
1: Da, vas.
3: Mene ili nju?
1: A ki ste vi, ka je ona?
3: Ja sam zoven iz Novigrada. Ali nikad te ne moram da ubiti tebe. Ja ću te sada već.
1: Ne znam ko čuje nju ko vas. Kega čuje sada?
3: Ja ne znam. Mene, Anke.
1: Dobro, ja čujem sad ovo iz Novigrada. To ste vi?
3: Ja, ne.
1: Nekaj kuda zovete vi?
3: Ne, ja zoven iz Novigrada.
1: Da,
3: Sergio, moj dragi. Moj ljubav.
1: Napokon smo riješili. Radio Novigrad, tu smo, pozdravam.
3: Tu to pošto imamo.
1: Če sve u redu?
3: Ja.
1: Znači, kega ćemo onda ovako, kega bimo tamo pozdravili? Prvo ćemo pozdraviti našeg velikog saborskog zastupnika i gradonačelnika Novigrada, gospodina
3: Antea Miloša. Tako je, jer on je vredan i dobar.
1: Tako je.
3: Molim lijepo, on je jako vredan i dobar. Ča ga greš pita, samo ko more ti pomore.
1: A da, ćemo ga pojem i onda ću pitati.
3: A, hodi, osjeća ti. Ali ja ću reći da sam prijateljica od tebe, pa će ti da slušati kaj.
1: Dobro, ćemo riješiti kaj. Kaj ga imate vi još za pofaliti, ča smo rekli?
3: A tebe, najveće.
1: A ča ćete mene paliti?
3: Kad ujutro, kad u 6 ur, kad me probudiš.
1: A da, evo.
3: Ja na posteji, a on već zaradi.
1: Jadranka Tornaj se stega Los Angelesa.
3: Ne, mene ne smetaš, znaš. Ajde, sto mi dobro, šeđu, pozdravi doma.
1: More, pater, hvala vam puno, oca, čujemo se, more.
3: Pater i oca i dicu i tako.
1: Sve ću pozdraviti, more. Eko, ajde, Floki Varnaševa, da vas pozna.
3: Ćao, čao.
1: 210-810.
4: A ova koja je ostala čekati na red iz Pule.
1: A to ste vi?
4: A ja sam strpljivo čekala.
1: Čekajte, vi ste iz Pule ili iz Novigrada?
4: Ja sam iz Pule.
1: A vi ste iz Pule, a. Znači, ni vi nemate problema.
4: Ja imam problema. Ja ću sad napraviti ravnotežu.
1: Čečete. Ma, skoro mi je bilo žara, sam rekao da ovo ipak treba malo ništa uštoknuti.
4: Pa mislim, nikad nije samo crno ili bijelo, ali molim mora vas, biti sigurno.
1: Da, ali molim vas, budite nježna.
4: Nježna, evo mislim, ja ću nježno jer sam došla, ja ću to ovako...
1: Zapakirajte.
4: Prvo me jako ovoga iznerviralo, a onda sam se poslije smirila, a sad ću samo reći da drugima pomognem.
1: To znači da je sutra bila Škova cera, ne bi te se bila ne javila skoro.
4: Ma ne, pošli da, aha, nema veze. Do. Ovako, bolnica Pula, parkiralište.
1: Dobro.
4: Imate termin u 8.20, dođete jedno 10 do 8, parking vas pusti unutra, uzmete cedulju i onda kružite. Kružite vi, pa još jedan, pa još dva, pa za vama još 10-15 auta i svi kružimo i nemamo gdje parkirati. Sve sa strane već je parkirano, gdje se ne smije parkirati. I vaš termin se bliži i sad šta, ne možeš izići vani, ne znaš gdje ćeš stati, šta ćeš napraviti. Termin ti dolazi 5 minuta još, a ti lud u autu. Ljudi psuju, viču, ko kome šta stigne. Ovi koji malo iziđu vani, neki prvi koji se ušteka, ovi drugi mu sve pospisu.
1: Pazite, to znači da ovega sviki nakon tega pojdu miriti tlak, imaju previsok tlak u bolnici.
4: Ja, uglavnom.
1: Nakon parkiranja.
4: Znači, parkiram nepropisno, odtrčim do ordinacije gdje sam naručena, prijavim se i kažem poništim cedulju i izjurim s tog parkinga van i parkiram se na Kaštenjeru negdje i dođem nazad pješke i dobro da je doktorica kasnila pa smo onda to sve obavili kako treba, ali mislim parkiralište u bolnici Pula je nedovoljno i nije to nikakvo rješenje i barem kad se već naplaćuje, kad postoji ta rampa, onda neka kaže da je zauzeto, da ne ulaze desetine auta jedne za drugima, pa se više ne možeš mimo ići, pa nemaš kuda, pa znači to je strašno, u 8 sati ujutro.
1: Mislim, ko je to tako, onda stvarno treba nešto poduzeti.
4: To je tako, samo to je šteta, meni je, evo, samo jedna digresija, znači kod doma Mate Parlov ili kako se zove na Verudi gore, je lijepo onaj parking napravljen na dva nivoa. Znači, obe Pula treba dignuti još jednu etažu parkinga i ne znam zašto to se nije planiralo napraviti, jer ovo je nemoguće, ali to se događa i kad dođete poslije 12. Znači, vjerojatno ima mjesta poslije 3-4, ali do 3-4 ne radi se o nikome, pacijenti nemaju gdje parkirati.
1: Da, ne znam u čijoj je to ingerenciji.
4: I čujem da ljudi parkiraju isto na okolo i po trgovačkim centrima i po suda, ali evo, ja sam optimistična jutro smisla da ću do malo prije 8 naći parking. Iako sam pogriješila i neću nikad više doći ovoga na to parkiralište jer me to toliko uzrujalo i umorilo i ovoga, na kraju, ajde, dobro je sve prošlo, evo samo toliko.
1: Ali dobro, ali lijepo stabilno mi sad zvučite, moram priznati.
4: Da, neću se dozvoliti da mi to pokvari dan. Ništa mi neće ovaj dan pokvariti.
1: Da, ne znam u čijoj je to ingerenciji, da li je to,
4: pa ja mislim da je to
1: župan, da li je ravnatelj bolnice, da li je gradonačelnik.
4: Ajmo krenuti od ravnatelja bolnice pa onda nadalje, ko je gazda bolnice.
1: Da
4: ja
1: vidimo
4: ne znam
1: kamo će nas on preusmjeriti.
4: Ali to nije dobro rješenje nikako, ali zaista nije, baš je, vidim drugi ljudi, vidim da su svi totalno u stresu oko tog parkinga. Serđo, lijepi pozdrav cijeloj ekipi i
1: Da, sad samo se, tako naprijed. Počeo sam se ja potiti, vjerujte mi. Sad ne znam da li je to taj stres prelazan.
4: Stres, da. Ne, ja sam sad super.
1: A
4: ste? Ne, sad sam super, ali morala sam to reći javno jer mislim da je
1: ali
4: to...
1: Ali znate ča, ja ću vam samo reći da i vam i svima želim da ča manje posjećujete taj parking.
4: Pa i ja, evo, i ja želim, ali eto, dogode se situacija
1: kad
4: ne može...
1: Nekako, da.
4: Mislim, to nekako te postane... povremeno, ali ima ljudi koji su često i stvarno je problem.
1: Dobro, ali uglavnom, ako ćemo reći, onda ako neko ima niski tlak, samo se hoće parkirati na parking bolnice, odmah će vam se povisiti.
4: Terapija, pokušaj se parkirati. Može, Sergio, ugodan dan, želim svima.
1: More,
4: pozdrav,
1: čujemo se, pozdrav, hvala. 210-810. Da li ima još neko lipo iskustvo, evo, za dizanje tlaka, evo, na pulskom parkingu? Opće bolnice Pula. Halo.
5: Halo.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan, izveti Gadara Buje.
1: Ma no.
5: Ma
1: Čitati
5: da,
1: Buje. Buongiorno, dobar dan.
5: Lipo, dobar dan.
1: Ajde, ja da li vi imate bar jedan problem u Bujami, da čujem?
5: Ma ima puno problema, joj, to je katastrofa.
1: Onda nećemo, onda gremo na lipe stvari.
5: Ne želim to sada, samo bi htjela da pozdravim i neka malo rade po općinama i to je stvarno meni žao.
1: Uh-huh.
5: Žao mi je, to je sve, kako kažu, općinari, ali rade i ne rade.
1: To su ti naši gradski otci?
5: Ne. Nego jedno ću da kažem, ja kao ekonomista i sve što bi napravila i trgovac sve imam to, ja bi na svom radnom mjestu napravila red. Iskreno da ti kažem, Sergio.
1: Dobro.
5: To je iskreno. Ali danas ništa neću reklamirati, jer danas mi u Švicarskoj imamo dan koji se ne radi. Lipo i zato smo lipo i naše Hrvatskoj još ljepše. To je top. I još bi samo jedno poželjela.
1: More?
5: Da se nijedna nedjelja ne radi u Biokonzum, bilo kiosci, sve te prodavnice, neka rade bolnice,
1: dobro,
5: policija,
1: uh-huh,
5: ne, općinari tako ne rade, i u toku tjedna ne rade, a tako da kažem subota nedjelja.
1: A čekajte, radio bi trebalo delati ili
5: ne? Ne, radio isto treba da ima. Samo da puštate subota i nedjelja glazbu.
1: Evo,
5: eto,
1: to ću preporučiti ja našem uredniku. Znači, subota,
5: bravo,
1: nedjelja, eto, ne rabi ništa, samo muzika i gotovo. Nema, ne
5: bravo,
1: rabe ni vijesti, ni ništa.
5: Bravo. I još jedno samo bi poželila. Ako bi mogli pojačati frekvenciju u Puli.
1: Dobro.
5: Ako može. Jer nekad imamo problema ovdje, mislo na pola Slovenija, pola Hrvatska. I onda se ubacuju.
1: Kapir.
5: A italijani nam smetaju i oni isto se ubacuju.
1: Da, ali ko bi mi pojačali, onda bi oni se manje ubocivali, Foši.
5: Bravo.
1: Ja ću provaditi sa našim šefom koji zavida još ku antenu di.
5: Bravo, Sergio, bravo. Ma ti kapiš sve. Ajde.
1: A nego kako.
5: Tako.
1: More, ja ću to zajedno ti mail sada proštiti tamo i poslati to.
5: Može, eto, stvarno slušamo u Pulu jer imamo stvarno volni slušaj tržnica i škovarke, svašta toga. Mačno. Ima glazbe.
1: Nema
5: i
1: ljepše nego javljene tržnice, bravo.
5: Bravo.
1: Hvala.
5: Ajde,
1: vam
5: puno. Molim te, eto, hvala puno.
1: Ne rabite me moliti, to mi je delo. Evo, more.
5: Bravo, i lik i pozdrav svima.
1: More, čujemo se, hvala vam
5: puno. Zdravlje.
1: Bravo, salute.
5: I ne zaboraviti njupati, njam.
1: To je obavezno.
5: To ne zaboraviti, da, i liti da.
1: Eko, pozdrav, hvala.
5: Ajde, čao, bok.
1: I 210 i 810, igremo sa Joškim pozivom, evo, neki je bija s nami, sada nje Foši ušao, ali će se tornati, alo. Halo?
0: Halo, Sergio.
1: Da. Slušan.
0: Halo.
1: Ja. Di ste vi, u Funtani, di?
0: Smo dva.
1: Ja i vi, koliko je to?
0: Sergio,
1: ja znam.
0: Smo dva.
1: Ne. Me čujete? Halo? Me čujete? Provajte još jedan put zvati, ko ne. 210-810. Wow, da vidimo čo ima još zanimljivega za sutra, dok se čovjek dogovori da li smo jedan ili smo dva. A, ima još jedna zanimljiva informacija. Alo?
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Hajde malo i ja smetam, kad je ovako vesela emisija.
1: A kako vesela, ma samo, samo smo malo pozitivni.
6: Da ne malo, da, ovaj. Malo vi. Ovako ja bi, ako sam zadnji u s pozivima, ja bi malo slatko završio vašu emisiju.
1: Ajde,
6: ako sam zadnji.
1: Slušamo, dragi gospodine, Bože.
6: Radi se o črišnjama.
1: Trešnjama, črišnjami, črišnje.
6: Da, da, trešnje ili črišnje, pa po našu, po istijanu.
1: Ali molim vas, nemojte mi sad raditi tu radio tržnicu.
6: Ne.
1: Ali dobro, rečite.
6: E, jučer sam trebao jednu osobu u Želiskima.
1: Dobro.
6: I osoba mi je rekla na ulazu u Želiski, Dani, prije ulaza, ja ću doći po tebe i dovešću. Kako je bilo teplo, oko 12:30, stao sam ispod jednog stabla, po nesreći bila je črišnja.
1: Po nesreći?
6: Da, reći vam ja to. Za malo mogao sam dobiti batine za 15 črišanj.
1: Dobro.
6: Stao sam tako, bila je jedna osoba još sa mnom, nije baš najboljeg zdravlja kao suvozač. I stali smo tu u hladovini jer nije se stvarno imalo gdje više i tak je put uzaka i črišnja je skoro na Bijeloj Crti. Ide ti dečko, vozi traktor veliki, na traktoru ima bale sjena. I još dvije osobe su na traktoru. I stane ona pola puta, hvala Bogu, prometa je svaki pol ure, jedno auto prođe.
1: Dobro.
6: I pita, stoji i gleda me. Ja mu priđem i kažem, izvolite što trebate. Ali izgleda je on trebao mene pitati. Na kraju sve te priče sam ja skužio da je on stao što sam ja blizu trešnje i držim u kapi, u kačket, u kapi jedno 15 rišanj, imam ih i sada.
1: Aha, dobro.
6: Ne priča puno, ja ga pitam, treba Bog ti šta pomoć, u čemu je problem, on ništa, gleda me grdo. I on stavi jednu ruku na blatobran, stavim ja i pita, dođe mu ja bliže. Rekao, kako vam mogu pomoć, u čemu je problem? On kaže, problem je u ovom u kapi. O trešnjama. Pa gospodine, evo, samo sam stao i trešnje su ono na metar i pol od zemlje, može dijete da se, ne treba se propinjati, uzeti pet trešanja. I nisu, Bog zna kako, zrele, ali nema veze. Da bi ja skonto, da bi je reka, hoj kja da se ja kao ne kalam, da se on ne kala.
1: Aha, dobro.
6: Sam kapija, da ne bi sišao pa me namlatio.
1: Ne bi sišao, da, s traktora, dobro.
6: Da, ja kakav sam, nemam ni ruku, ni nogu, ne mogu ni pobići, ni niš ne moram. Ali eto, drugo, drugačije bi bila priča da ja nisam imao još drugo...
1: Ne, ma nemojmo sada agresiju.
6: Nećemo, ne, ja sam rekao, ja sam ća dužan, hotek ja da vas više ne vidim, je rekao on meni. Ja sam rekao da ti mogu platiti, hoći jedna čvišnja i jedan eur. Hoj ja da te ne vidim, je rekao.
1: Koliko je to bilo trešanja u pitanju, da čujemo, ja sam kao oni inspektor.
6: 15 trišanj imam u kapi i sada.
1: Ovdje sigurno ne bilo više.
6: A dobra, recimo 17.
1: 17 čerišanj, 17 čerišanj, sad i dolaze prijetnje. A dobro, ajde, ništa, ajde,
6: vidite,
1: to zržite.
6: Vidite, ja bi samo upozorao ljude kad budu oprezni, kad ulaze u Želiski. A Želiski su poznati, znate po čemu, znači, Alka Vujica ima tamo particelu svoju djedovinu, mi se para.
1: Da, slušajte ovega, ali da, nemojte ni gledati, tu je čerišnja.
6: Neću više, sad ću samo spojiti spod hrasta, ali mislim da neće me više nikad Želiski vidjeti u životu.
1: Nemojte mi delati grdu reklamu za Želiske, jer to su tamo pristojni pravi ljudi, naši dragi Berbanci, ali dobro, evo, desilo se, možda čovjeku nije bio njegov dan. A znate vi, gospodine, kako je teško, u stvari, ne znam, krcati bale sena, ili čas ste već rekli, biti na traktoru, teplo
6: ja,
1: je
6: pa... Ja znam, drago
1: to. Onda
6: ja
1: nekad to... živac malo, svi smo mi samo ljudi, to je tako, čači.
6: Da. Ma dobro, mi je žao da mu nisam platio, a on nije htio zeti i rekao da mislim ća. Da.
1: Nema veze.
6: I tako, ma grdo iskustvo za mene koji dajem na svakom koraku.
1: Ma biće, dobro, ajde, koliko ćemo ih tek tići po iste da znate?
6: Ljudi moji, ako ulazite u Želiski, ne mojete slučajno da bi stali ispod Čišnje.
1: E, tako, evo, dobro.
6: Jer moraju ptice od nečeg živiti.
1: Dobar savjet, tako je, čujemo se, more.
6: Potravku
1: raja, pazite se, gremo naprijed. Trebamo, trebamo se paziti na svakom koraku. Gremo dalje s potrebima. Alo.
7: Alo.
1: Alo.
7: Alo, ja sam još jedan puta.
1: Da.
7: Ja sam htjela sad da kažem ovom gospodinu, to je sad javio za trišnje, za trušnje, za sve to.
1: Dobro.
5: Sad ću vam reći jedno. U Švicarskoj i svud je to da idu dolje na podne smiješ u zet. Ne smiješ, ne smiješ. Eto, tako da zna, neka se malo i pazi, vidiš, ima svar sad. Ja nisam mislila da ima to u Hrvatskoj, ali sad sam čula, dobro da je te upozorio.
1: Znači, baš čudno, ne smimo, evo, to je još jedna edukacija, ne, znači, ne. Narode, Floki, znači, ne smiš bratiće rišnje od suseda, ali nikada kada ne poznaš. To tako nije baš fora. Nije to lijepo, da, slažemo se.
5: Nije lijepo, sad ćemo, ajde, stavi, on je se morio i možda i njegovo je
1: taj to. A ništa, probat ćemo, predložit ćemo neki referendum, ni kemu, ne znam kemu, bimo predložiti.
5: Može,
1: da li se moru isti gledati tu veće rišnje ili ne? Evo, napravit ćemo referendum. Idem ja sutra, sutra prikupiti ove potpise na Markatu.
5: Može, za referendum. Pridružujemo se.
1: Eko, ajde, čujemo se. Pozdrav, lijepan pozdrav. Došli sam do kraja još.
8: Alo.
1: Već se čovjek prenio da će biti. Da.
8: Sergio.
1: Da.
8: Dobar dan. Ja sam rođen malo poslije Tita, pokojnjega Tita.
1: Dobro.
8: Pa smo slavili onaj 25. maj dan mladosti.
1: Tako je, da nas ga slavimo.
8: Da li se još to slavi?
1: Ki vam je more zabraniti da vi to slavite?
8: Da, smo nosilite štafete na barba, vamo tamo tekli, tuta forca, volili se puno arena ljudi. A ja bih sad u vezi tega kad se slavi dan mladosti, ja bih da mijenjam malo diskusiju, nas dva se dobro znamo, ali neću reći ko sam.
1: Uh-huh.
8: Ovako, moja unuka danas ima rođendan.
1: Dobro.
8: I ja bih njoj zaželio 20 godina sretan rođendan, da ima puno sreće. A u sreći je ljubav, šoldi i zdravlje.
1: Stili ste ukratko reći sve je u sreći.
8: Sve je u sreći. Eko, Sergio,
1: reći
8: kad se vidimo ćemo zasviriti i zakantati.
1: Dobro, a vi slobodno, neće vam nijedan zabraniti, morate
8: ne,
1: staviti.
8: Ja ću i već raz zasviriti malo.
1: Eko, neka.
8: Ali za moju dušu.
1: Neka, uživajte mi samo.
8: Ajde, Sergio.
1: More, kuraja, pozdrav, čao. Evo, ok, dobio sam informaciju kad je plaća, ali neću ti povidjeti. Ajde, još jedan poziv i da finimo. Ne, da, ne. Slušaj, imam, znaš, imam informaciju kad je, da. Evo, sad ću samo tebi reći. Alo.
9: Hvala vam na strpljenju. Vaš poziv je na čekanju.
1: Mislim da ćemo ovako i završiti današnju Škovaceru. Hvala vam puno još jedan put. Evo, 6. jutro smo se družili, gospodin Florian Odobaš za tonskim pultom. Ja sam Serđo Valić. Bilo mi je zadovoljstvo da nas biti sami u još jednoj Škovaceri. Ko želite da se i opet družimo, sutra smo tamo nikad i odjene. Ure mi se para s vami. Evo, lijep pozdrav, ugodan nastavak dana.

Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052 218 782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

0: automobila pratila iskrcaj te ukrcaj samih automobila.
1: U kontekstu ovog Međunarodnog dana žena u pomorstvu i ovoga panela u kojem ste bila i vi gošća, pitanje bi bilo kako je izgledalo kad je jedna u tom trenutku mlada, tek netom školovana žena došla raditi na taj terminal u Kopru. Kakva su vam bila ta neka prva iskustva?
0: To je ipak kopno, nije more. Svakoj razlika je naravno kad idete prvi onaj pravi dojam što znači biti žena kao žena je kad dođete na brod. Mm-hmm. Znači vi ste u jednom dijelu, u jednoj izolirani sredini, to vam počinje biti dom na pola. Da, nije lako, ali kao što smo i pričali i prije, treba biti ustrajan, treba znati šta želiš u životu, a onda nađeš put kako da to ostvariš. Mm-hmm. Ponekad ne ide sve po planu, ima tu dosta grešaka, ali sa tim grešakama čovjek si ipak gradi ta dio karaktera. Mm-hmm. I to vam je jako bitno. To bi svakoj ženi rekla da zna se onda postaviti za sebe i kako se postaviti za sebe. To je ta dinamika, evo, životna. U suštini nema tu jako puno filozofije. Dana žene u pomorstvu moraš voliti avanturistički, ajmo reći, dio života. Moraš biti znatiželjan. Ta znatiželja mora isto biti ograničena, mm-hmm, da ne zapadnete u neke loše situacije. Tako da ja svakoj ženi bi, koja ima želju da proba ta dio, neka proba, ali neka se i čuva. Pamet u glavu. Slušajte i roditelje po tom pitanju, ali pamet u glavu, da. I postavite svoje granice. Granice su vam jako bitne i educirajte se. Ako nemate s kim porazgovarati, onda se educirajte, uzmite knjigu u ruke i čitajte. Stvarno je jako bitno da se izgradite kao osoba i da znate onda u životu prisuditi šta je najbolje za vas.
1: Da. I da imate znanje, to ste
0: rekli. I da imate znanje, da. Da, znanje vam je jako bitno, ali tako stav. Uz praksu vi ćete istjecati znanje.
1: S obzirom da ste treća časnica palube, znači imali ste neki razvojni put vaše karijere, kako je on tekao, je li to bilo, ja ću reći, prirodno ili je bilo ipak nekakvih izazova?
0: Slušajte, ja sam već u nekim godinama. Kad se čuje treća časnica, to je tek, ajmo reći, kao neki početak.
1: Ali opet je prije ali, toga nešto
0: da, prihodilo. Nešto bilo, tu je dosta bilo posla u tom dijelu kopna. Moj izazov je bio povratak samom brodu. Da, vratila sam se svojim korijenima. Ali cilj mi je, znate šta, ja nisam još položila kapetanski ispit i cilj mi je da sakupim staž navigacije, tako da ja mogu još ta dio, mm-hmm, odraditi. Nekako, to vam je jedna osobna želja, netko će reći da je to iz nekog ega, iz dišpeta ili bilo čega.
1: A možda ali, i zdrave ambicije.
0: Zdrave možda i ambicije. Kao što smo rekli, Jadrolinija nudi tu mogućnost da se vi ne osjećate
1: drugačije
0: i da ste vi daleko od svoje kuće. Mm-hmm. Ipak mi tu pričamo isti jezik, ugovori su jako kratki, tako da kad imate već nešto uređeno u životu, ja sam zaključila da jednostavno ovaj put je za mene sad jedini pravi.
1: O kakvim tu uvjetima govorimo kad kažete ugovori? Kako vam
0: ugovori,
1: izgleda?
0: Evo ga, moj ugovor je 14-14. Sad momentalno radim na tom riječkom akvatoriju, tako da i to mi nije, ja se osjećam stvarno kad sam na brodu kući. Radim i sa ljudima, to što jako volim, volim komunicirati sa turistima dokle smo dole sa njima na palubi. Dobro, moje radno mjesto isto je i na samom mostu, ali općenito je to rad sa ljudima.
1: Kratko bih htjela samo spomenuti ovaj dio gdje ste plovili na teretnim brodovima.
0: Tu sam napravila kadeturu. Tu sam, mm-hmm, radila kadeturu, to je bilo u Španjolskoj, to je bila linija Algeciras Tangermet, Almeria Gazuet, to je Alžir. Znači, ja sam vam radila po 3 mjeseca kadeturu, mm-hmm, u sklopu. 3 mjeseca na brodu, 3 mjeseca kući. Da, to su vam već kad vi izlazite van iz vaših, ajmo reći, granica. Danas je to lakšaju telefoni, ali susrećete se sa tim drugim dijelom, a to je mentalitet. Mm-hmm. Znači, opet izgrađujete sebe i upoznavate sebe u jednom drugom obliku. Mm-hmm. I meni je ostao, da, teže bilo, definitivno teže, jer to su puno teži brodovi.
1: To je bila španjolska posada.
0: To je bila španjolska posla, nešto je bilo i Marokanaca. Mm-hmm. Da, mene su jako dobro primili. Mm-hmm. Ja mogu reći da po tim pitanjem meni je bilo lijepo. A je bilo i naših ljudi, jer to je ipak zaposleni je dosta i naših ovdje riječkih komandanata. Tako da meni prvi komandant koji je bio i bio baš z Rijeke. I to mi je bio jedan plus opet. Mm-hmm. Tako da i uz to malo što sam ja otputovala van, odlučila sam se tako, ja sam ipak srela nešto svoje.
1: Da, ono kako se reče kući doma.
0: Tako, ipak imate nešća vas spominje na dom.
1: Da. I znači nekakav daljnji put, neka vaša želja je dakle položiti taj ispit, želja vam je biti zapovjednica broda i u tom smjeru profesionalno ćete se dalje razvijati.
0: Pa to je to. U Jadroliniji. Ste rekla. Pa za sad je Jadrolinija, definitivno, kao svaka kompanija, ima dosta, kad gledate dobro, kao svaki čovjek, kad gledajte dobro u čovjeku i tako će sve ići pomalo, pomalo stvari se mijenjaju.
1: Ipak na bolje.
0: Ipak na bolje. Ipak na bolje i budite ustrajni u tom ne mijenjati svoj karakter da bi postigli cilj. Budite svoji, budite dobri.
1: Voljela bih na samome kraju da kažemo i ovaj drugi dio vašeg možda i karaktera čak, jer kad je čovjek umjetnik to je duboko u njemu usađeno. Naime, vi Barbara i slikate. Slikarstvo vam je ili druga ljubav ili barem hobi.
0: Pa slušajte, hobi, mislim i može se reći ljubav. Ja sam ju sad malo ostavila sa strane. Rekla sam da ipak je to dio mog života. Ja sad profesionalno, kakve su moje slike, da više su apstraktne, ali su morske. Možda ipak u nekoj budućnosti napravim kakvu izložbu i možda će i slušatelji imati priliku.
1: Sa zadovoljstvom ćemo ju najaviti i popratiti.
0: Evo ga, odlično.
1: Hoće li to biti, sad ćemo malo po domaću, hoće li to biti doma?
0: A sigurno ću morati ovdje napraviti. Ovdje i to će biti doma.
1: To evo će biti doma. Kad kažemo doma, nismo spomenuli te korijene zapravo isto iz Kostrene.
0: Nego čas, sad ćemo malo po domaći.
1: U Rijeci živite, trenutno i radite, ali Kostrene, ali tu je i Lošinju kombinacije.
0: Ma tu je u Lošinju kombinacije, da. To je obiteljska kuća, jednostavno na samom otoku ja pronalazim inspiraciju za moje buduće isto radove.
1: Tamo znači slikate. Uglavnom,
0: tamo slikam, tamo jednom na kopnu.
1: Nismo vas nikad uspjeli sa Pinelom i...
0: Nažalost, to mi je nekako, baš mi je, vidite, da se nadovežem, evo ga, jedna ideja je bila, ajme, bilo bi super kad bi se jedna izložba napravila na brodu.
1: Najljepša vam hvala na ovome razgovoru. Barbara Kosec, treća časnica palube Jadrolinije, bila je s nama u Pomorskoj večeri. Želimo vam mirno more, ali želimo vam isto puno ove prave umjetničke inspiracije.
0: Hvala vam puno na pozivu i sve dobro vama i slušateljima.

0: Iza videt, reć bi da je fin.
1: No, da.
0: Samo da vi ljudi znate to kako vi on fakin.
1: Pica ja.
0: Govori mi da je naša ljubav jedan velik rez. Mm-hmm. Kad spomenen pir, on pravi se engles.
1: Oh, yes.